0: Nu, vincu iau să doma și așa noi o doiu. Te rozrobemu cu una clasnică, a ea idu propete oboru. Hei, Micol! Voi mi-a bocă ne sclipa e dezăm noi ea vădu propete. Nariș, ako sa izobame, velike me kustjame, ka me isama u polnej pesok to obora budem se povna. Do Jordane ne vidno bolo jiste na dvori, a teper možda, a ja? Hej, da trupelu, no, kudim, kusaj, a ja kroplju. Vom je oca i sena i svjatoho duha. Kreštaj se v Jordane na svjati Ivane, ja kresta kresti vodo osvjatev. Kreštaj se, kreštaj se,
1: kreštaj se, kreštaj se.
0: Kropej se vode se po vsi okolice, vid čoj bide i vid čakoj paskude, vid zlih očaj i čakoj oblude, vid voroha ťažko ukreće, Mikola.
1: A šo visok jak Boži?
0: Vid toži daleko ukreće, Mikola.
1: A šo visok jak Boži?
0: Vid mešaj i hrobi
1: ukreće. A šo visok jak Boži?
0: A ta te perde kreće, bo ja vše zamešam. Vid mešaj i hrobi, vid ohnja i zahlade i vid čakoj zrade.
1: Kreštaj se, kreštaj se, kreštaj se.